papa operadra nyankopo afrɛ ni wada ne benkum so yi man toto na seta na the retired IGP James Opombuen up to a ne men toto na se se enam ne so na me de hu mi ankasa menua pe ma de nyina

0: Kenkan mi o.
1: Ba kokra. Edru nu enye ye. Sanso na Andrew so a. Edru nu enye ye.
2: Na ten, Mira, wuni anketo awo ho ana.
3: Debia. Anka mint mi en hana na sa.
2: Mira, mame nhwe. Ase na me won keto abi e wo me ho wa ha. Ebinie, Mira die.
1: Hey, Emma abosom die. Emu nreda. Sikani na abedi mho.
2: Nana, ewom se, Emma no bi ewo sika die. Nanso no, enyi enyi na o.
1: Mensa aka sika yi die. Mefi ase aya amam. Sena echina monsa ebetimi aka. Me odinsini kwesi afram. Die, menye medru kukuwam. Biye ni pete emu. Niame yanise, mema akuko anuso. Ekuta, na metu, nechin takra bako awo netiko. Okuta mini na mefahon, ayemen, nyankuma die, kusise obewu. Afei, ne metutuno, echuchano, kama egu kura munu nimu. Edi moto afra, edi insu, ene enchine kakra egumu. Ede enyura achechire so renti. Afei, na maso enya ensini ano. Efitem, ema na adere frem. Eno echino, mede niya enyura no achechire hono. Ebutu ejano so. Esisuo ni na nami ibo ejani mu. Nami saan so eye menyang kumadie efahun. Ehurufa so pe, na matue. Se mesane enyura no hon. Na bibia enkan ya na chese musu ata se ayade a enye ye nso a enwura no bese emanam no efifie egujanim na echrese musu anta

0: Sani ya mikusua meka chile mono. Se musiono anta esa. Nese eyasem kesie. Enunso maka me.
1: Ah, wede ya jajaja ya jwa. Hey! Men hume nisua die. Nese bibi wa wiyase sa ajwa. Ha! Hey, ajwa. Entuwa hunu enamua. Yetimi de ekura enyura kataso. Etimi nua emani bing. Ekura no ehuanka. Enyura no so ehuanka. Ah, enamna binia. Udia ebeyeye. Wei ena aloteka no. Wasi noko ye jen.

0: papa, and my effe, media bo, obia me tobi. Ago!
1: Ame, bremu, waya.
0: Yo, mate, babam, oba ni okunu me mamu aha o.
1: Ya, nyado, ebo.
2: Wedia, mwa sempo enana ya kan, modi ababe pie yesu wahai.
0: Yo, mate. Matina si die, mumra meshebi na meunko.
1: Hey, na konya pao ho, bama so na wotina. Wadie, sorry na me mao edia fofro.
2: Adua, se wohu niye mekachire huo. Wadie, jine wani nehem, ni jimi diye se ntuma papa pa, ewum.
1: Wadie, umwa, ntuma pa mkwa. Na eni efensu wei diye misa, ebe fata mese. Ah, mira she wei, eni efankasa, wei diye medipam ata adia sa, ebe fata miankasa.
0: Yo, omwa, mentuma edie, ehuro bie eni, entuma papa mkwa.
2: Ah, madi ajwa, wei diye empenifo se, yensan kukumuti hon, emopo. Waa, shemu, niye wope a eye wofe, niyensan.
0: Hey, Oure, wakasa wo, emema so pa. Waye, adie mo.
2: Era, wini mse, meti niya togo niyo meni nina.
0: Mi ndiwe chinye, fise sane usi kasano, okasa wo mema so. Mijidi se, ubeti mi ato entuma egumi naso nina.
1: Oh ho, entuntum ne waya, okoto oina akese.
2: Emi se, diya na me pa chile na erayi wa nti asye. Na me se, ebi mpa na me nti miya nton tumayi, miya nsa me shea hubo inyina.
0: Enye she, se uti mito emuba kukra waya adye.
1: Eni ya mami atitidi echi, eni kodusa miya nsei, enonsu eni ya mefepa. Ena ensubreyi, se medepam kabane slit echa mawe mwa, mehumba ya fe papa.
0: Weni so adie eyefe uko kumasi a memane o.
2: Na wa asama woken obabe ne diga wato na adie obeka se enyeda. Weye jai na mensene. He ne buo eyesei.
0: Ba ku bia buo ye sidi dumienu. Enti ni mi ensen nyina aye sidi eduasan siape.
2: Hey. Wee diye se nye bayira abrewajwo. Ebu wano ebi wum.
1: Yei diye. Ube yi soka kra.
0: Mentume nina abuwa yepe. Ye ntisu e nyansu. Ni nina abuwa yepe pepe.
1: E diye mpa.